0: Amen.
1: Amen ka tola ka masala ka kibel.
0: Ka itsibula ka ngwana motuna. Amen.
2: Amen. Kuno ka ithabaneng.
0: Amen.
2: Amen. Mopheme ka qwadisi.
0: Banna e hlakile letsatsi nena mopheme. Amen.
2: And the message that I choose.